ta dem ta ta de gena ka detta da de gena ka dhaka ta dem ta ta dem ta ta dem ta ke ta dem ta da de gena ka detta ta de gena ka dhaka ta d